0: ریاض الرحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. البم تھی کبھی تو نظر ملاؤ.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا
4: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
5: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
4: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
6: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
4: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
6: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
4: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باغوں میں کھلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت،
4: تمہاری یاد ستاتے ہیں
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

سے آئے سیلانی یہاں کی بنی ہاتھ کی کلاکرتیاں گرم شال اور میٹھی پہاڑی سیب بڑے چاو سے خریدتے ہیں. ہر موڑ پر مسکراتے چہرے اور ان کی مہمان نوازی اجنبیوں کو بھی اپنا بنا لیتی ہیں. شام ڈھلتے ہی جب پہاڑوں پر دیوں کی طرح روشنی جگمگاتی ہے تو ایک سہانا روحانی جڑاؤ محسوس ہوتا ہے. مسافر یہاں کی انمول یادیں اور کبھی نہ ٹوٹنے والا سنیہ اپنے دل میں سمیٹ کر اگلے سال پھر لوٹنے کی قسم کھا کر ودا لیتے ہیں. ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر یہی موسم سب سے زیادہ سکون دیتا ہے. جو سردی کا موسم سا ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر شور گل بالکل تھم سا جاتا ہے. آواز آتی ہے تو صرف ہوا, ندی کے بہتے پانی اور کلرو کرتے پکشیوں کی. پہاڑی جیون شیلی سادگی میں استھرتا کو سبق دیتی ہے. پہاڑ ہمیں بلاتے ہی نہیں, وہ پکارتے ہیں. جو ایک بار چلا جائے وہ بار بار وہاں جانا چاہتا ہے. بہت سارے گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ہمالیہ کی پیر پنجال کی برف سے ڈھکی اونچی چوٹیاں ہوں یا اراولی کی شانت پراچین پروت مالائیں, ہر پہاڑ اپنے بھیتر الگ کہانی, الگ سکون اور الگ سنگیت سمیٹے ہوئے ہے. گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کی سندرتا اپنے چرم پر ہوتی ہے. برف کی چادر ہٹنے کے بعد ہری بھری وادیاں, ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں اور راستوں پر پسرا سناٹا ان کو عظیم سکون دیتا ہے. جب صبح کے سمے پہاڑوں سے دھند کا پردہ ہٹتا ہے تو ڈھلانوں پر بسے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چمکتی ہوئی برفیلی چوٹیاں کسی جادوئی سپنے جیسی دکھائی دیتی ہیں. یہاں کی سادگی, پرکرتی ویبھو اور پہاڑوں کا شانت واتاورن من موہ لیتا ہے. پروت کیول دھرتی کا شرنگار نہیں بلکہ بھاوناؤں کا وہ سنسار ہے جہاں ہر پردیسی اپنا ایک حصہ چھوڑ آتا ہے. آپ نے پیر پنجال کی جو پروت شرنکھلائیں ہیں ان کی بات کری ہیں, تو لیجیے وہیں کا گیت سنیے.

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیاں ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا.

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔